din wo di achew to shew se wo de wo di achew so yesa ema afoforo ade a kire se wonim nyankopon ande ba enem ye jano e de bone che bonso ne ye wudi fo timoden fo wo fa bone nche wo fo ne mra no wo twa won kwada so ba ye jana wo bo so ni asase no wo ye odoni mo bru nyankopon so wo fom no na wo je wo fom so tuma wo dane do di kire wo wo de eche wo ti ade ba ko e be me ye hu se ne ba ne wo ane se de sulu wo su wo bi utimi de bone eche ye wa safo a wo ne safo ma me ayaka na ofre ho asafo wo e si un bible ko ye wo ne si un nyam djuma wo ye ho kwen ye wo elder Dickens a wane wane no ayaka na oguso bom paye ye wo sisters brothers wane okuru ma yaka wo ye no ayaka na so so wo sum nyame ono nye nyame som ye wo ejanom a wane wo ma ayaka ye wo enanom a wane wo ma ayaka ye wo nuanom a wane wo nuanom ayaka won kasa wane nyame som o ye pese wrade boye ni wishra ye ya e wo se ye dwi akomemo ade ye nua emfom suo ene wo mrato eche wo point number 2 examples of people who forgive others their sins in the days of the Bible ye be sense suo bi across the Bible penso ni be binum a ne nua nam fom won na wo de cheye won adofo binum fom won wo de cheye won ranum fo won wo de cheye ye be shebi ye be di kan she nipa wo di kan eh Joseph Joseph ni anu ton no e mo ko ya kwa e o mizim e ko som Potifa ni yere ani fidua na so Joseph woni ni anu no what they want from so che won bonebe no ni anu ndia yo a o se we mi papa ba me ma me ba na so me nkasa na ho da Mr. Penny ni na so me ne nkasa bi mu da me ni ekume ne so di waye me ya me fa nche ne da so the Joseph and the yeld a year na even a woman ya di ayew se bimpa fache se nye bimpa fache yense adi a Joseph a year nini anu meche se wadi wong fum suo ane wong mratuo ache wong Genesis chapter 45 verse number 3-8 yenshe di Joseph eye ninu yanom a etrese wadin wong fumusuo ene wong mratuo ni na ache wong ena Joseph katse ninu yanom se mini Joseph mi eja daso eti ase ana na ninu yanom enti mi emu ano na emu wo hu edri won wo ninim na Joseph katse ninu yanom se munchi empi me na wotwe epin no na ose mene Joseph munua amoton no eba Misraim no na afei momma ne enye mo ya nanso mubu enfu mo homo ho se moton me eba ha efri se enkwadie nti na onyankopon esoma me edi mo enim na imfie mienu ni a ekom aba asasi eso na aka imfie enum biom a wonfuntum na wontwa na wonfuntu na wontwa enim na onyankopon soma me edi mo enim se mema munya enkaye ewo asase so na munya enkwa a ebeba dodo no ara efri ebema dodo no ara efri mu efri na afei enyemo na mo soma me eba ha na emom onyankopon na de me abeye Fero neja eni fini na era eni mizim asasini na sidifuo tibra Joseph huni ni anom wakache se mini Joseph wongu dri wong se wadi atuwa trene woneja se abwaboni biya ti Joseph awe nesuna wane watono
wala ze munchimpimi mini

0: Me wa fo ahoma no so na no pe. O fo wa hene. Hallelujah.
1: Nyame
0: ko nyame so na no pe. Good morning, Udini baby Akasafri.
2: Me pacho, good morning.
0: Opanyi prince me te won kaache yi pa.
2: Na asem ketwa. Me fraya na yi late, said ye na my late. Ti menche. E bi en na yi ra santi he me trinkwa. Ene na santi he ma, mo mo trinkwa. Eh, so for preach bibri. Ene na me sere se so fun kai cha ma um to know on Bible nanka present. O man panim fu, on fanim fu so enche no, said ye wo ka fache. Tisofu kai no mpai bomu ai Nyame shiro.
3: Amen.
0: Opa nye prince Nyame shiro. Alright, ye bre ni ntima mwen kwa papa nche na wachwi mwji mwede ni nkai bo wana ye mfa mpai bo nchwa tuwa sedi opa nye prince asre mpai bo di ama chama untu minu na ye mfa jmede ni mwewe. Papa.
3: Na wachwi mwye bes shiye mwewa House of Peace Ministry. Ayye chila kwenye ewo kuchwi nkranza. Udu nkranza kwenye kwa mpami frewe bi Rasta Johnson. Wosane wipo na wabu House of Peace Ministry ewo ho. Ye besim eye ifiada no nsia enyumre ni yapon no ngotwe enyumre afi eye kwesiada anopa no ngotwe anopa ni yapon no ndu anopa na ye asori at se eradin kuku enonyam metosa fo bibiara a wo pese ni ye bom esu rade se omrane esu rade de ompo wogya asori ko no otifie ene me shewu nkrase sa nkonya me fie benwo ne kosme rade e wotene kredie mo na obeye inshira ebiya pese woni ye din komo. Ebi adi e kasa fa wo bia ye wade na eya wo ya opese woni ye di won komo ni ye di wani mpo ni ye ne wo ko ni ye kwesi so nipa ni ntemu a obetumi afrae wo number benu eso
0: 024 024 82 82 38 314 024 024 82 38 214
3: and now
4: 0500 0500 63 63 63 61 66 66 0500 73 73 61 66 66 na ye mo di for babo mpae 2 minyi na eru a ye da wasi ashi onu mo nyam enano pe ewo won sema abei eru ade sa won kan ye ho a ye ntumi nyeshe ma wo honhom ne wutumi en kan ye ho na ye nua fom ya ye tumi di a che no eru ade bua ye ewo sa kwan we so. Se yen su ye fumo bia ni pa kron so otumi di ache ye yin. Efisa woni mpai boti fu agya. We na no pe yesre e wo Jesus Christ di mu nti. Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Bye bye.
0: Bye. Yari juma di nesi wa habu sin afo nyankopon ya aduma na otwe sen ebe sa di juma di abre. Ebre mu ye sori ama no pa no nsia kase bo abawa kwam. Ne bra me sori ma me ntia me ma me prekope. Madam Vida sewa bunsu adodo na flow baya. Nyango ponchira nano paper mema mi medo ye medo pa sikama entina umuse medo no medo pa. All right me did the free kings with my friend DJ Kinzi nyango pon ya aduma said medic ya kana otwese ne ebesa di jumedia bro chinano pa yensen shebio macro bibia.